ящинте куци. Слишаман видаман ухам те тае следи. У доми се ми се лезди. У сонцу пастаре запати. А я маш сплохи ми е. Ал сак заднич среча те кадарат тебе га звие. Тиха, тиха прашам те, па тишина ноч ми напавие. Сей лахка палихту, а здравла бо ангеле черне збистрила небу. Мокнай суха по злату, за сърцен заку. Найвачкар лахка дам, тем битям сагданиман свету, ка нам е бил дан.